rasta. Jaro mere puche de zawal nal pisla ke glakda. Mane gaya teriya dawa soni dil sada softa. Mane gaya nazara nu teri munda karta tu laka. Lavana koi hor nahi, dil mera adhi koi zor nahi. Bad girl kare shor se, meethi baatein kam ho jaati pura tor bhai.